ubattinunga aigiatinerte anaqamit anaqamitalla ilanganut ilanganut ilangatasanianut ainiaqalaqtalik taima utertaalagatta asila tammaqeertularatta asila ummimmalialoorsinuqinbaqaatsaqnaasutilla asila ummimmutikitaagattata panitsilta sikertaalagattalla kangertsatikertaala maqqitsataavut tappaniilagatta ummimmaqamasimmatilakka joqalqtsani uvangali atiilatinnalerillanga luttaaruvena tattaitsamani piyaangkilaqsata khaalimaluttaminigulaqsata qinnaqaitsaqnaaqatta ummimmaloqtsamaligut taima taani ummimmami attuutigiuqutigiilertsugu mamaitsaalalaqsimmat allinerlertsaliga tipalialulertsali sulaa innaalunneramittaalunnerami tipalialulertsimammat khuginilungitualuutsuni ittualmi umbulorsimullaajuvinilulatsamani taima taananunguttasaannamat taikaniinnaatluta taima an qallaqsamalugut niivattini usitsuta taima aneqqata sanianiaqularsata tikilerilarsata neqqatnut uit tikunakannialeqermummat anoraalertaalammat tikeqqalitsiaqalarsata qanittaapiul taaqaapinganilerilarsata ikaaqornailtsuta aneqqallarsami aneqqatintakkununga uvagut nunaaloqsamalugu qalleqiama kanuuqmut ilavu qimminiilertilugit ilavu taakkualu maqeqatiilavineqilaavut aigunneqtugit ipuuqermut aaloqsamalu nunaaloqsamalugut mikiyaqtaaloqsamagatta attulangattinukkiuq kibilleqatta nunaliarsuta igeqqatinnalaliarsumagivu taakkami kigiat atoqattataaqilavin igilavut taima qaummalukiaa taakkua ilavut aiyoillorsimammilut ila nunaalilorsimammiliit qaleqermu taatsamugu ipugermu aiyoillutornimangaata aulaitsiarnaamilakka taitsamani alingitsialorsamagama aullalaalangunnaasuginiunilmaatsiansikkumut tullilorsualangunnaasuga alingulattikuma taiga unnuamataasermi siligermisuta maqailerilorsamagivugut sinteqeelerermisuta ta nukaqalu taanlangun ungivaavut pingisutsuta nanulialuitligu nanernitumisiaattuta pisutsuta taimailangillorsimmiligut taima piqilernut ailorsimagatta aiviernni piqilernut isamagisugilermilaqa neqilagusaatinilluq neqilagusaatinillertumiñuligut tikitangiqilulallernimigatta taanla taimailangatsuni taima inuuvakkata qanilangilernimangatta aulaitsiarneerligutamanna illanga taima avunga mikkiaalniartalla qanitsumi mikkiarnialarsimagilarsuta teqigunnialialuallermat teqigunnaaneqeqerpaliammat ullungerpaliagami ungahittumuilerpaliagatta ungahittuusiangilaqularsuni sivullipaami ungahittultualammuuppallarsimmiligut qimutsipattuta taima agatta ungahittualammik qanittuangittumaqialummit ima tikillugulunni ulluulluun maqqauni naammalangattamit illangit qaninipaaqutaqattallarsimmata nuna taina teqigunniartsiaqnaamat

ipitler alaqsama ipilernagasule puit oraqtalersimammigama antorisullunga qailimagalaagulaagama kisaniikkinartaalummiartalersamanginamale tema ikkinartaalummale taannanakkapigilera tappunga kallertisakkutimingani atarasuugumma taannarramutu nuwanitto taannasanningalo uernigini nupisisimasulu taanna kallertigikkutinga atsunaangata tappunga naattualuvullailleorsammigama alertisunga tama tamanatakunnaananga tatsikaatuinnasugu napungittigit qummaaqutahalertsunga tappaunga puigunnasillunga kisiani qanatakunnaqalarmaarma aulalingitunga tamannaniaqoqa nuilaqaila kiinarnuvunga kubijualuutsoonermat takunnaqunagunnaatuviniummat tappunga puivallaigama anertertsunga ila anertsaasunga imigalagaluarsunga mikisigulummat tamaangalukia nuilernivanga kubijumit taaga taimailingalermat taanaqattaalukuluk isamagiluttarniittaqalaara kisiani toqulianiaalernerqaa nalugigunnaalernerakku taimailingatsuni tamanna qattaalukuluuxaanganuqsunga nikubillunga kanaqtataaqtalorsimalunga kanaqtataaloqsimalunga taannaqattaalukulu nuitatigunneerillugu uvannu xaanganitsunga suuna pakulu nuvaaniinneqaluarmat kisiani ukuluni tamanna xamutiaqunga atsuriaqerluni takanani qattaalukulummi nangerluni qattaalukulu taan nuitatigunneetaqa ta nunna takullugu tainnalisikituaqatiga xaumaniga takullugu qanilangiluarmaarma naluuttaaluviniguluartunga naki pinnimangaarma upaloqama taima kingusitsunungasittuusuni taanna aippatuaqa kingusittukullausu nakunikilla tikinniaqani taga iikkiinartaruaqaalummat taa pigasuatinnalertunga isumaqarnatungulunni atuasermilunni tamanna takunnaatatuaqa iikkinarningalippigilatuaqalerakka ikasortisamit iqqaelertunga tutsiaqialaqularsunga tutsiaqaluaquma nalunnerunnaimmat tutsiaginnaalunga toqunialaqama quaqallunga nalunnerunnaimmat tusiamagaluaqama nipigittuusutik quqaqsutiluunni taikkua sivullivini pivannimata tusiamaittaguluaqama taimailigiatunnalertunga ikasortaagumasitsunga taga sikuamittunga ing aasualaqularsunga aniivanga pautiaqsunga paalaniivanga nuugunnanginnama sil ungasittuumat tappana tuvaq ing akaintualuunneqama tamanna sikuaqaalumma asavunnaimat alernasitsiama qamutii napammanik sikituumu tasatsumugiimermiitugu napatataammat ikasortisernaivanga uqaqama iqqailertunga ikasortaagumattunga quqaqsunga uqaatitinnalerpaqa ikasortaagumaneqa atingalu uqatuinnalertigu ing aqiasilert milunga tappaunga taimaillorsunga ipuvallaililorsamavuq tamanna sikkuaq aniuvanga taimaaqriuluaaluutsunga aniuvanga paalukka angiluuttaaningimiluguluaa natsikaviniugamik taima ipuniga tusaalertaqa taaqaalummi taaqtaalummi tappaunga tuvermut ing asilunga aniivanga pautiaqsunga taima samangaalu pinneqama it usiva

0: Onko mä tietysti on tikkikiemmin, että ulumme tällumme piutille, kun haujemmin ja kositaan, kun tämä niin nunga, kun leik miilaka pikeilaka juikuta ja mitä oli muka sunnin, kun ne kauppat natsi voidaan, ne kun lakka haujemmin ja kosi. Tämä on ihan leikä, että kun siellä on nyt opin, kun halangamme jo eukadat, tämä kuva siksi muka matuita kaupasta, tämä on nähtyä. And we're up to the point where Hulluk is all gone. Nipi Wotu will be next at noon show. So Regina News is up next with Hawisalotuk in Inuktitut and English. Do you want to go to school?
1: Kyllä, kun CBC-ukautta, että me pivälleet nyt. Mä vaan haussa on ollut 35-niakkaa, kun olen ollut ja mä olen 16-niakkaa, kun olen uvikka. Päsit, että se olen ollut, että mä olen nyt siuttiin, me nukahti täysin halautin lukuja halun, niin nyt avumme paljaisi kohdaksi, mä olen tänne, kun illuin nähtyy sakkulik, pijamini on jo kammalu, kokain, kiinaa, se illu, naatsiin, kun se laaneja, me unnukun. Tänä angotti päsitettä sille angolle lauttu savennut. Illoi nahtu pidjutikin lugu, illaki jaulluni ulukoja nahtu mi pisimatsi jo minun. 16 neakkaa kulik tänä nunavumi ongittu. Tänä tauhu illoi nahtu pidjutikin lugu päsitettä sille angolle ammalu pisimatsi jo

Ullukkut tunga sukitsi uqaraqortit tinaalermigatta tamauna CBC ukiuttartuunaalu teqarvingattigut eqalunni tusersaukautigilluta uqartiuniartunga Karen Pikuyak amrutafane qatigineartaqataanaa qiksuijivut Isabel katuqqaq ammattauq kiujigillutigunaqittaijigillutigu taameqaqqa Ullumi ullutuinnaq tupiqtuut May 27, 2026, May 22. Qassila saagamaan. Mammehan. Ilaanikku imanna taqangaruarniku mu isumaga atuyaarunneerlugu uqatuinnaqattartuaruugamma mammehan allaaru. Ullumi tupiqtuut May.

Nipikliluaru yukallangmat inna oqaarutinit kiusikatangmat atautikkusi vanilleraangata utaqqittiaqattaritti tusarnaartavu tusarnitsittiaarlunilu ingiligaatteerlertalu nipikligaallut danna sevullerpaujuk

0: teemeitu niin ikkoa kiinaoja niin ippiä jumille, että rassia tyynsuti. Ovatti niin ikä juut siellä on akkuumitsuti. Ima iso makallalik nama juha tuorma hanu tamanna ippiä jauvasua suurumanga apriotiki kuma kentaka nakukme.
1: Ujaka neko niin pinasuorute ikätte simajara tamaruma takkununga kiujoraanangma. Raglan committee kun ni pinasuorute simajara maakkaa kun ni amisuni.

0: ilate ama mikkuksani nakini ilatiktuina qinginnit ema ngusugiaqtaq oma alamatela angunusoqattalermatattaq maannaoyoq tamnittaq qanakkut buluni qanoq mikkuliorunariamangaataak qanasinang miutaoyoq adiawangilleq unikaatligut tamaksamamiksaanut saaniaqtigu siwillerpaami quyannamik teema takoilaat tuktisioqattarnaamatela mikkuisiorlutit neriksarnit teksamani teeminne qattalaari visi
1: taimannaaqattaq uluaqpallaunnit tuli ukeungunersautit luuli mikkuksarsiorluaqpallaunnittut panngerinikkua panniinnarnit limikkuliullaavijullaortut ikkua qaavillihaarlunga ilaa innaaqanngulertillunga mikkulioqpalaortualiinikkua man nuunnainnarmi mikkulioqveqannittut pannernin mikkuliaqsar sigayaakkaangamit paneraangata pikkannereaqsinnarpaklutit niaqulukkaanginnun niuvukkaanginnun qimaiqattaqatit qiharualukkaangit ukua ilulukkaangi qimmanngillugit mikkuksarsiuyulaortuni qaujimaiaqattialerama qaujimaiaqattialerama qimannailiokuivakkaluartunga aputillutit luulikisianin tuktutitit palaumata juunnguqaangillu juunnguqaaqtit nuguluunniit maannali ukua ukiungutit lugu mikkuksarsiangujut niqitinniqsiauvaklutitlu sitiniqsiauqattarmata taqpaanilinunainnarmi mikkuksarsiuqpalauramit pangni aminginnik ukeqqaliraangat malluallugniq qillaaqsivalauqtulluunniin mikkunin qillaaqqanoqikkua qila puuqlugit pangni amiinni malluunnik mikkualunnguraangata ukiorpaniqiksariniaqamitsuq pangni malluq aminginni puuqqaillutit taimanna niqiksaliorpalaormata qaujiyakkataikkua anguyakka halluugiqattaqal halluqnik lipi piqattanginnamik tuktuniqinitsiaqqaarlutit piyuuminartuksanmik tuktutkaangami mikkuksanngorriyualuuvalaormata tautoqquutsialerpakkappit ilaani qimanailigaangan niqiqqoqtuniqsiuttialerpa mata ilaa aputiqqaluaqtit lugu makkua mikkuliaqit lugi sitiniqsaaluu mata aqinninniqsau mata niqinit niqiinuitanngiluaqninnuqai pihuluaqninnuqquq mikkut mikkuni sitiniqsauksaqattaqama maanna amingilluta makkua issinnartailittiaqlugit upinngaalinngoqpalliagaluaqmata qamutinnullu atoqtuqsauqmata atoqniangngitamiqnik atunngitkaangamijugli aqtarvinnguaqtamiqni iqtititlugu amihuunngittuni iqtitittillutik atoqniangngitamiqni nunna tappak nahalumatit palaumajug ihumamiqnik ihumataqqalauqaangamigami atauhiqmik inungmik maligaqqaqatik halumatit pinahuaqpalaormata tautoqquuttiaqattaqaktit upinngaakkuniaqoqnik maneqamiamiittuni takuqannerhuunngilluaviqattaqama

0: ma tuk tuk tuk toka palla olla mar i plauli tuk tuk tarestaili lugi no halli tuk tuk sanni lumi armata i huma valla okmera mikunaupa
1: i ukarattarattila raagutama takua tinitsaarlutit tuktuseornaarovit takua ilinnaarunnartut kinitsaalaarlutit sun naliatuktut tuktuttari yumagayarmangaagu
0: taimannatsiammarit ukaatisoorvalaormatali amihuinnikkaluarlugi tuktusivulluujut tuktutsauneqsaugaluarpata kingulliujutaikkua iksinngornersaujunneqinitsiarluri hivulluujunik tuktungilluhiunni tuktungillutin qinitsiarlugit tuktutsumaaqputsuertaujunnik tuharpalau migama qaangersiigayaakpaktunigilanginmik qaugimattialau migama takuvat upinngaraanga amilraqarnarrilraanga tuktutsitilihaartullugit hivulluujut tuktusiugaulluaqunngillugit ihumaga aksoqoqpattorluugalua miyoq oqaqaluaruma tukihigaunia nanga inuktitu tukihiahui mata ihumaqattaliramaluunniit inuktitu tukihiattiahui mata ayornamat
1: i uvagut nuqautjuiqattaliqoptaat takuat qallunaatoorunnartutigut taamnaqaikayuutaugayarpa
0: ikkayuutaqiuammaqimmaqialuujungnartoq taamna qujaliyungnartungaluunni ilukkut qujannamiqjuaqungnartunga qallunaatut uqaujiqattaqusi inuktituuqaaninna tukisianinnikkaluarlugu miksauttiarlugu uqaujiqattaqusi nutaqarsi niktaimanna naalaktaunersauvalaoqqu mata angayoqqaamiqnik angayoqqaaqinnitainilluunniin uqautiyaujoq uqautiyavalau mangali ikkua ataasittialauq malu amihuulaungi mata aanasaalluallu ataataata uqautuaqivalauqamiqnga tuktumi halluqulungmi tuktutsimaaqavit qinaqqaarluti tuktutsungnartutiiqtigillugi uqautiyivalauqapti taamna tikihinnartarpalau maqaiqattalau pillalauqama
1: i teminna qinitsaalaarluni sivulleqaami qinitsaalaarluni taamna atuinnaqunnaqayalertaa naqakugu qinillautlunit amma tunisilerlunnikinnammut qinitsaaruvi taamna tuktumit tuktutsaa mit neqimit piyayartutin
0: aksumillaatta innarmu tunihinniartuuguma tuktutkuma qinitsiaqqaarlunga kihiani iksinnaruminartuksamik qinaqqaarlunga tuktutariyaarukku innarmu avissinigumalunga ihumayungnartunga qujalinneqartualuuqattarmata innait ihumangi hangiyualu
1: taqualut tunganaqattarlunit niqimit tunissigaangata
0: tunganalutjuaqpalau mata tuniyaujut amihuungikkaluartutik maannahuli amihualuulermata taimanaikkannersanna migapta ukiu amihuungittut niunik amilinni tuniyaugaangama qujaliluamut aksummaqialu ayunnikkannequyullunga qiaunnummarit makkamaquviatsagjuaqaangama taimatu ayunnikkannerniaqqu ihumannartualummarik ayulertuni
1: taqqualut peruyaarnit uttuurunnaqayaqutit peruyaarlutit ama aiklilerluni ukkiukkut taamna peruyaq mamammaarlunilu
0: aggasnguqaangat peruyiqattaliqpata taununga matpixxaninnaanganut uyaqqa qiqinnginningani peruyiyungnartoqarpat nanoqanngittoqmiutauluoqarta peruyainnarnattauq ukki ukkuni qiqayulauq migatta amma

Ilataimni uigulurin jakko ja taima ilataip simone tak jelau naama. Ukiok tildiu nak ukiok selak tildiu ataam ta sikungiak tildiu. Tak pana tak sima ulur tatanga jokka kiru takko. Ammara kusiyo tukai tikittu arongun matatai matai kane katikilli tak sima wu. Sitä tätä lauksimaa. Takvani pidokit liian. Takvani ukiaksi laapta. Umroktu siltille kulukee, umrokittu kulukille kulukee takanon. Kaikto ahdi saangan rikkaa kulukta kakkoon makkoon. Tikki kataan takani kiiä kuluan autaan lauksimaa kapta. Naakka ukiaksi laktille uu, sikungiak laktille uu. Tak pernah tak sama orang nak tetangga yang kaki rendah aku. Amat aku sih untuk itu kita orang mengatai matai kena kata kita tak sama wah. Si tak ada kita tak sama wah. Tak pernah ikut jauh kita dengan. Tak pernah ukir tapta. Umrok tu sih tidak guru ke umrok itu kalau tidak guru ke takkan. Kaikto ahdi saangan rikka kukuluk takakkoon makkoon matikki kataan takahani kiiä kuruan maudlaani lauksi makapta. Maudla kumatta pisaak manaa sitä amna. Atahta kiiä. Tämä takanani ukiili lauksi makapta. Tämä näyttäkto akpakka lakpaluke utsako suruangittunga ii näyttäkto kalakpakto uruga lakai. Tahunan ya taksima ya apta, tahu mereka lakukan jualan jurnal ya lo aitak paksono tak bangun bimbing. Ila taksima nama, ila tahu mereka taksima tak tahu kerja saksi apa tahu kan ila ikhijamin, nahu ya lo tak bawa tak jauh betul macam orang buat no. Kaksi hati yang kita pilih sah apa kaksi aku tiap tak ni buat saya tahu sih mana tu inna orang. Näyttö tekoron me kokeusi jaksonga. Siirto kokeu tekoron anittaa. Tämä takpaunga. Akoi pitänu lukee takpaunga ovaro aktua. Akoi jaktuksun. Voi lukee tuopa pitänu takpaunga tunnuklang ja kaklang ja ehtelun. Tämä tuktu sitten kiio alo oli laksimakam nun. Nau jäljellä tuktu kuluu jaksonu ilaan. Näyttö tekoruk taimne iso angittu minä atautse koruk paksune aliana ingi laksuma jo. Taimen tuktun namno ikide koruk tahalangma tuktu sapno millakane. Mingi tahot tahtuaru laksuma amno kudleik tuaru ottele laksuma amno. Taimen näyttö kama. Takpa ikkite hangin namno kataalaksunu. Näyttö tekoruk akza koruan luvukaunna aallaksu. Aksanga ilang aksu sikkoksunu ikisa laittok takamman. Ikisa laittokunung masa aallaksu hapnun aaktaulu ikikattaamnu. Takkoitsi joululaktilu unnuktuku taaksitilu piaksakne aksunu. Tässäk meiltunu taamnu pekatikali sikkoumasi juanung aangiklu. Asuila. Aktilo akta horugin ng mago. Sikokto arong bekati. Kimbi fuglo makakalak sa tig. Tapos na sikokto horugin. Sabi akpat na suta. Nabig sikta to. Aktilo akta horugin ng mago. Itla akto arong rog si mang mga. Kingot lang magisya na tayo man na ito na ikiyon na sila ang mga. Tayo mo. Ai kauro ya no de nang khaxlun tuk tuk ni dosip la tak wani dak su de tay ma taw nu ata de dak se ma wap ta ta ga mu ta u dok su sing ma ni da tay ma taw nu ata se ma dak su ta tak bu ma pe ro yak su wa pak lu nu lu a ko yak pak lu ma lu tay ma na ta taw nu ta ga mu is lu ta. Minun viikseni koru jaklana oppilta nauksimaan miyöpte taimen. Nyt itse lähtöä nauksimaan miyöpte taimen. Reenäittyneet pilta nauksimaan.

0: kernasiya matjaban tamwaksaw mulun neqiksa naukkerlu aktuarum yunaurikslarpu aktuarum tannaurik magutsuyagisigami juktamakku taakku uniarsat disiplinir taannaangu dagwa sapkulerpaa najana sapku taamnagu ullasiquluugami sinaanu taanung imago digiya magikkertukul qiggigami yo aloq aloolakattaarpu taanungu aqqaazagami taanu buijjagamato pikungato pingugayo qaanganu ingillunga sarliaritti qulluripisorinagu aloq aloq puksunigu taa aqqaazagaa taimannaliumin narlunigu taimanni pallarpu takwani parman takwani laa willartuksaamulik taim pisulerpu aningagi pisulerami taima tamakkuningarluaru tikittallerami taimanna peruyungaajalerlulik ilaannaluqlaktaaluiakkuuna unikkaartua iqqaigmiguma unikkaartuaarsigneriuma akkagulunnin piaunnerpallulaunna suqutigiunnerlugu peqataa nungutaaluiakku unikkaartuartama
1: taanna unikkaartuaraujalaortoq Doona Annaruaq qujannamiittiarpavullu ilagiyaujut qanuiksalaungimmata tusarsau yunnalaormallu taanna lupianigiarutiginiarmagu pissinganik inngertillugu pivalliayunullu tikiutigiarniarlunitigun
2: ayya ayya ayya ayya ayya ayya ayya inngertarpunga ayya ayya ayya ayya inngertarpaktun